इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् वैश्विक अनिश्चिततायाः मध्ये 18.7% त्रैमासिक वृद्धिः भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शयति। सः उक्तवान्

0: यत् भारतेन नीति सम्बद्ध गतिरोधात् नीति सम्बद्ध गतिशीलतां प्रति दीर्घा यात्रा कृता। ह्यः नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य महाविद्यालयस्य शताब्दी समारोहे सभां सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् विश्वं भारतं तीव्रगत्या वर्धमानां प्रमुखां अर्थव्यवस्थां भवितुं पश्यति। प्रधानमन्त्रिणा अद्यतनोपलब्धीनां पूर्वकालीनैः संघर्षैः सह तुलनां कुर्वता उक्तं यत् आतंकवादः पराजितः अस्ति, अतः च सशस्त्रबलानि स्वभूमावेव शत्रून् विरुद्धं दृढतया प्रहारं कुर्वन्ति। जम्मूकश्मीरतः पूर्वोत्तर भारतपर्यन्तं शान्तिश्च पुनः स्थापिता अस्ति।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
0: निरंतर क्रियमाणानाम् आलोचनानाम् प्रत्युत्तर रूपेण प्रधानमंत्री सुदृढार्थिक तथ्यांकान् प्रस्तुतवान्। असौ उक्तवान् यत् स्मार्टफोन इत्येतस्य निर्यातः अधुना 15.2 लाख करोड़ रूप्यकाधिकः अभवत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यनेन महाविद्यालयेन विगतेषु वर्षेषु शैक्षणिकोत्कृष्टतायाः क्षेत्रे विशिष्टा प्रतिष्ठा प्राप्ता अस्ति। असौ एसआरसीसी महाविद्यालयस्य पूर्व छात्रान् अति विशिष्टान् वर्णयन् तान् ओजीज इति विशिष्टाधुनिकोपाधिना सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पूर्व वित्तमन्त्री अरुण जेटली अपि एसआरसीसी महाविद्यालयस्य पूर्व छात्रः आसीत्। असौ एतदपि कथितवान् यत् अस्य महाविद्यालयस्य पूर्व छात्राः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे स्वकीयं विशिष्टं चिह्नं स्थापितवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् शतवर्षीयम् इदं महत्वपूर्णं चरणं महाविद्यालयस्य तथा राष्ट्रस्य शिक्षाक्षेत्रस्य च कृते अत्यन्तं महत्वपूर्णमस्ति। असौ संस्थापकं श्रीरामं श्रद्धया स्मृत्वा तस्य स्थायिदृष्टिं प्रति सम्माननं प्रकटितवान्। राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया ह्यः डॉक्टर दिनेश शर्मा इत्येषः अण्डमान निकोबार द्वीप समूहस्य उपराज्यपाल रूपेण नियुक्तः। राष्ट्रपति भवनेन प्रसारिते एकस्मिन् विज्ञप्तौ एतत् संसूचितमासीत्। डॉक्टर शर्मा 17,2000 वर्षस्य अक्टूबर मासात् अण्डमान निकोबार द्वीप समूहस्य उपराज्यपाल रूपेण कार्यं कुर्वन्तं सेवानिवृत्तं एडमिरल देवेन्द्र कुमार जोशीम् अनुसरिष्यति। डॉक्टर शर्मा सम्प्रति उत्तर प्रदेशतः राज्यसभा सांसदः अस्ति। असौ पूर्वं राज्यस्य उपमुख्यमंत्री पदमपि अलंकृतवान्। भारत नेपालयोः उद्धार दलानि चिलिमे सुरंगे उद्धार कार्यं निरन्तरं कुर्वन्ति। नेपालस्थितः भारतस्य राजदूतः नवीन श्रीवास्तवः ह्यः उक्तवान् यत् उद्धार कार्यं सुकरं कर्तुं समीपस्थस्य स्याब्रुबेसी प्रदेशात् सुरंगस्य प्रवेशद्वार पर्यन्तं सम्पर्क मार्गस्य निर्माण कार्यमपि प्रचलति। भारतर्तो विज्ञान विभागेन संसूचितं यत् श्वः यावत् उत्तर पूर्वीयेषु राज्येषु उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम बिहारोत्तर प्रदेशोत्तराखण्ड पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा पूर्व राजस्थान दिल्ली मध्य प्रदेशेषु च अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 7 स्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం ప్రసార విశేషాలు. ఈరోజు ప్రసారం కాబోయే కార్యక్రమాల వివరాలు వింటారు. ఈ ప్రసారంలో 7:15 ఉదయరేఖల కార్యక్రమంలో ముందుగా సరస వినోదిని సమస్యాపూరణ కార్యక్రమం వింటారు. సమర్పణ డాక్టర్ పైడిపాటి ఉమానాథ శర్మ. అనంతరం అద్దేపల్లి రామ్మోహన్ రావు గారి జయంతి సందర్భంగా అద్దేపల్లి వారి సాహిత్యం పరిశీలన. ఈ అంశం గురించి శ్రీ అనిల్ డానీ గారి ప్రసంగం. 7:55 ఈ మాసపు పాట వింటారు.

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। ऊनत्रिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षं यावत् भारतं मादकद्रव्यं मुक्तं विधातुम् एका त्रिवार्षिकी मार्गदर्शिका प्रस्तुता। आगामि त्रिवर्षेषु शत अन्ताराष्ट्रिय तथा अन्ताराज्यीय मादक सञ्जालानि खण्डयितुं केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन निर्धारितं लक्ष्यम्। भारतस्य आर्थिक शक्तिः नीति गतिशीलता च देशं विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्रति नयतः। भारतीय प्रतिष्ठानानि जागतिक स्तरे नेतृत्वं कुर्युः इति प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः ओजस्वयुतम् आह्वानम्। संयुक्त राष्ट्र संसदि समान क्षेत्रफल मानचित्र प्रस्तावस्य भारतेन कृतं समर्थनम्। संप्रभुता प्रादेशिक अखण्डतयोः अक्षुण्णतां रेखाङ्कयत् भारतेन प्रोक्तं यत् जम्मू कश्मीर लद्दाख समेत्य समस्त क्षेत्रस्य प्रदर्शनं केवलम् आधिकारिक मानचित्रानुगुणम् एव स्वीकार्यम्। मध्यप्रदेशस्य सागर मण्डले संदिग्ध विषाक्त मद्यपानेन 10 जनाः मृत्युमुपगताः, 35 जनाः चिकित्सालयेषु प्रवेशिताः, कतिपय संदिग्धाः आरक्षिदलेन गृहीताः। अपि च चीनदेशस्य शेन्झेन नगरे आयोजितायां बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां चाइना मास्टर्स पुरुष युगल प्रतियोगितायाः चषकं भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी युगलेन विजितम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गोवा राज्ये वार्ताहर सम्मेलने ऊनत्रिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षं यावत् भारतं मादकद्रव्यमुक्तं कर्तुं रूपरेखां प्राकटयत्। तेन मादकपद

0: राज्यस्य नवराजा तथा गुगरा खुर्द इत्यत्र अभवत्। समाहर्त्री अवोचत् यत् शव परीक्षणस्य प्राथमिक निष्कर्षैः मिथेल एल्कोहल इति विषाक्त रसायनस्य सेवनस्य संभावना प्रतीयते। घटना संबंधे बन्दा थाना क्षेत्रात् केचन संदिग्धाः गृहीताः सन्ति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य आतिथ्यं कर्तुं राष्ट्र राजधानी नवदेहली पूर्ण सज्जतां भजते। सितंबर मासस्य द्वादश त्रयोदश दिनांकयोः भारत मंडपम् इत्यत्र आयोज्यमानस्य अस्य बृहत् सम्मेलनस्य सुरक्षा समीक्षायै देहली आरक्षी दलेन अद्य वाहन व्यूह पूर्वाभ्यासः संचालितः। सम्मेलने विश्व नेतारः ब्रिक्स देशानां प्रमुखाश्च भागं ग्रहीष्यन्ति। आसाम प्रवासे संप्राप्तः उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य गुवाहाट्यां गीतानगर महाविद्यालयस्य 50वें वार्षिकोत्सवे मुख्य अभ्यागतः आसीत्। तेन छात्रान् सम्बोध्य गुणवत्तापूर्वकं शिक्षायै अनुसंधानाय च बलं दत्तम्। उपराष्ट्रपतिना उच्चशिक्षायां महिलानां सहभागिता नारीशक्तेः प्रतीकमिति अभिहितम्। बैडमिंटन क्रीडायां अद्य शेंजेन नगरे चाइना मास्टर्स स्पर्धायाः पुरुष युगल क्रीडायां सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी इत्येतयोः भारतीय युगलेन उपाधिः विजितः। चीन देशस्य हीजी टिंग तथा रेनजियांग यू इत्युभयोः युगलम् एकादश एकविंशतिः एकविंशति त्रयोदश एकविंशति सप्तदश अंकैः पराजित्य प्रथमवारं स्वर्णपदकं प्राप्तवन्तौ। पुनः एकवारं मुख्याः वार्ताः। ऊनत्रिंशदधिकद्विसहस्रतम वर्षं यावत् भारतं मादकद्रव्य मुक्तं विधातुम् एका त्रिवार्षिकी मार्गदर्शिका प्रस्तुता। भारतस्य आर्थिक शक्तिः नीति गतिशीलता च देशं विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्रति नयतः। संयुक्त राष्ट्र संसदी समान क्षेत्रफल मानचित्र प्रस्तावस्य भारतेन कृतं समर्थनम्। मध्यप्रदेशस्य सागरमण्डले संदिग्ध विषाक्त मद्यपानेन जनाः मृत्युमुपगताः इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी विजयवाड़ा केंद्रम।
2: అటల్ పెన్షన్ యోజన సమాజంలో అందరికీ సామాజిక భద్రత అటల్ పెన్షన్ యోజన ఇది మన ప్రధాని మోదీ సంకల్పం
3: యోజన ఉన్న నౌజవానో కే లియే హై తాకి ఆప్ జబ్ 60 సాల్ కే హోంగే ఆప్కో కభీ కిసీ కే సహారే కి జరూరత్ నా పడే ఆప్ అప్నా బుఢాపా విత్ గౌరవ కే సాథ్ బితా సకో
2: ఇప్పటి వరకు ఈ యోజనలో 9,50,00,000కు పైగా లబ్ధిదారులుగా నమోదు చేసుకున్నారు మీ వయసు 18 నుండి 40 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్నట్లయితే నెలవారీ అటల్ పెన్షన్ గ్యారంటీకి యోజనలోని 3 హామీ లాభాల గురించి తెలుసుకోవడానికి మీ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ను సంప్రదించండి

इति शब्देन व्यवह्रियते। अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य अभिधीयते इत्युक्तत्वात् अतएव लोकगुरुं वेदव्यास महर्षिं प्रतिस्तुति संदर्भे कश्चन श्लोकः प्रसिद्धः लोके। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लार विन्दायतनेत्रपत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः इति। अत्र श्रीमन् महाभारत नामकेन इतिहासेन ज्ञानरूपस्य प्रदीपस्य लोकक्षेमाय प्रजाभ्यः दयया उपदिष्टवान् भगवान् व्यासमहर्षिः लोकगुरुत्वेन प्रकीर्तितः। एवञ्च यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् इति धर्मस्थापनाय अवतरतः श्रीकृष्णरूपस्य विष्णोः भगवद्गीता विष्णुसहस्रनामस्तोत्र विश्वरूपसन्दर्शनानुगीता उत्तरगीतादिभिः महत्त्वप्रतिपादक महाभारतग्रन्थः न केवलं कथाज्ञानमात्रेण पारायणमात्रेण वा उपेक्ष्य किन्तु तदुक्तान् धर्मान् आत्मज्ञानादिकं च पुनः पुनः पठनश्रवणमननादिभिः गुरुमुखतः स्वाधीनं यः करोति स एव ज्ञानी भवति। स्वयं धर्माचरणं जगत्प्रदीपने तृतीयसाधनं। स्वयं धर्माचरणं जगत्प्रदीपने तृतीयसाधनं। मानवः प्रथमतः स्वयं प्रकाशवांश्चेत् इतरेषां प्रकाशं जनयितुं शक्नोति। यदि स्वस्येव प्रकाशो नास्ति तर्हि तस्य इतरप्रकाशकत्वं कथम् उपपद्यते। एवं स्वधर्माचरणे निमग्नश्चेत् इतरानपि धर्माचरणे प्रवर्तयिष्यति नान्यथा। अत एव गीतायामिदमुक्तं यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः इति। वेदे च धर्मान्न प्रमदितव्यं स्वाध्यायान्न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् इति। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि इत्यादिभिश्च वाक्यैः स्वधर्मः प्रतिपादितः। एवं स्वधर्माचरणनिपुणाः लोकस्य आदर्शतया स्थिताः प्रयाणीकरणीया भवन्ति। एवं ज्ञानं सम्यग् अधिगताः एव ज्ञानमार्गबोधने समर्थाः भवेयुः नेतरे। यथा श्रीरामचन्द्रः स्वजीवने सर्वत्रापि धर्मं सम्यक् आचरन्नेव रामो विग्रहवान् धर्मः इति शत्रुवर्गीयेन मारीचेनापि प्रशंसितः। तथा वसिष्ठ विश्वामित्रादिभिः महामुनिभिरपि श्लाघितः काव्येषु कविभिः कीर्तितः। स्वयं सत्यमार्गे प्रवृत्त एव सत्यहरिश्चन्द्रोऽपि अद्यापि प्रशस्यते। एवं पाण्डवाः धर्मराजादयोऽपि एते सर्वेपि स्वधर्माचरणाय राज्यानि कुटुम्बमपि दूरीकृत्य धर्मस्य आदर्शतां गताः मार्गदर्शकाः भवन्ति। किञ्च ज्ञानमार्गे मध्वशङ्कररामानुजाचार्यैः अपि स्वयं ज्ञानविशिष्टैरेव द्वैताद्वैतविशिष्टाद्वैतमार्गेषु शिष्यान् प्रवर्तयितुं तत्तन्मार्गेषु भाष्यादिग्रन्थाः विरच्य प्रबोधिताः। विद्याप्रदानमपि प्रदीपनस्य मुख्यसाधनं। विद्याधनं सर्वधनप्रदानं। विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। विद्यया विन्दते अमृतं। विद्वान् सकलं भद्रमश्नुते इत्यादीनि वाक्यानि विद्यायाः प्राशस्त्यं तदावश्यकतां च बहुधा प्रबोधयन्ति। विद्या ददाति विनयं। विनयाद्याति पात्रतां। पात्रत्वात् धनमाप्नोति। धनाद्धर्मं ततःसुखम् इति वृद्धैर्युक्तम्। एतावता विद्यायाः उपदेशात् प्राक् सः धर्मम् अनुष्ठातुं न शक्नोति। विद्यायाः उपदेशे सत्येव तदुक्तान् धर्मान् ज्ञात्वा सम्यक् अनुष्ठातुं शक्नोति इति गुरोरभिप्रायः इति ज्ञायते। अत एव ज्ञात्वा कर्माणि कुर्वीत इत्युक्तं बुधैः तच्च ज्ञानं विद्याधीनं। किं युक्तं किम् अयुक्तं किं कर्तव्यं किम् अकर्तव्यं को धर्मः को वा अधर्मः इत्यादीनि साध्वसाधुता परिशीलनेन निर्णेतुं हि विद्यावन्तः प्रभवन्ति। सा च विद्या काव्यनाटकालङ्कारादि साहित्यरूपा चेत् लोकव्यवहारं बोधयति। तर्कव्याकरणमीमांसादिशास्त्ररूपा चेत् सदसद्विमर्शे प्रामाणिकं नैपुण्यं ग्राहयति। श्रुतिस्मृतिपुराणोपनिषदादिरूपात्
வைதிகான் லௌகிகாம்ச தர்மான்.